Kenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Ensolo yomuziki Nebye mizanyo

Enda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

ndamu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensolo yomuziki Nebye mizanyo

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Ensolo yomuziki Nebye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

0: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magizi Ensoro ya muziki Nebye mizanyo
1: Mama nina kabaka Yezu Gwe chidukiro chavono ni Ino yisala yange mfunze Mbigambe vitali viwomerevu Wabula nsabalu atisati echindi Mtu sizo kuwanja gafangeli kabaka

0: Ayi Maria ya gwa mundanga toli muchibi tisikire.
1: Tusabire fa ya wakadukina jori.
2: Esala eyo kusaba obutukuvu.
1: Yote.

0: kubango juuliriza radio eno eno yechenda munyaka zenyenya mugwanga Uganda ne mitala wa mayanja munafuliyoti ya weekend ya kutambulide ya navetuze okukuwa macha marunji toza marobozo okaulira tegali mu ya dembera tegali mu ya de ya de vitamiza tegali mu ya domuka tegali mu ya de chimuka uja
1: galitinya
0: temuli chikora temuli ya kugaya temuli vitamiza nenga tuze kuwa chisinga munafe osi zo kubango tuuliriza abafe omusana mugula banga kwa
2: Ona abakoze mirimu ejenja ulonga jasobodo kubanga jiitamu omukama katonda muwebaze naffe tuze wikeno ate tugezeko na tetu kuwe amachama lungi omukama katonda tu omukisa
1: oyo gadda akantu nempulira mirembe nempa mwaka fananyi ngandaba ngandaba husband yasuze nomugole baba katsejo
2: ndagwe murundi kwabo gusoka
1: murundi kwabo gusoka
2: kulaba
1: yonga zori
2: ndagwe gusoka
1: yonga zori yimba
2: ndagwe gachachi Kaine ngeri je kankuba mube
1: Maria
2: Tine tujja kwa no ku reception Yabai kana kashera aketwabira nga mumbaga ne bagati abagole bagenze kuchusha agoye kashaliyo
1: Ariko singa nkuri ache bakiuza
2: akabashi
1: yango yabavi
2: benda nawa
1: Bacho sa makeup. Yo mwana ya bachi.
2: Eh na kafiri.
1: Na kafiri.
2: Kati bwe nali nkula. Bye byatuga. Wamba bye byatuga nyango genda kuubaga.
1: Oje yo mukole nga achusa.
2: Aji tuta niko buze bibuze. Onde kanwa.
3: Mama.
1: Keza bade kanyumie.
3: Mama. Mama.
4: Kanuke kabiti kanuke byemizanyo ku program sagala garamide mutukutusiza ke byemizanyo byonna okweto lensiona okutandikira ku mupira obuwedde ogunatira okusambibwa noguna asambibwa emotoka zempaka ichipichi zempaka ludo chess obugali bwempaka ekibwo okuwuga n'ebyemizanyo ebirala bingi mu kabi kanuke byemizanyo
5: akabi kanuke byemizanyo kakutuusibwako MTN momo sasula momo looni yo mu budde kisobozesa okulinyisa omuwendo gwa looni yeddako Eroze ule mkasera kenyini wazeta agida. Nyigastemu mkaga tanu star, tanu hash.
2: Kabinga no kebye mizanyo munafe kakutusibwako MTN momo sasula ronio ya momo mobude oyongeze ku muwendo gw'ensimbi zosobola kubanga wewola ngoli mu bwetavu bwazo changu nyo nyiga star emu mukaga tan star tan hash okulaba ngate oyongeza omusimbi gw'osobola kubanga wewola ku MTN momo
1: Anage jeje. Ati ona nkutana nawe. Anta demo kamera nenchi ankalanya. Nenga sentino junior school wale nakawuka nyongere je kujikiza gwe muna Uganda yona joli ntijeta nyo na dalagwa ino mwana. Tutandikira kunasa lokutuka kutibina ekyo musambu. Tuyine ekisulo na bapapa wakati batwala. vani weziri mwabotu wa mwana wechisuro mfalizo toleta to parking vyo kulia toleta vya kulia wangandye parking mutegera motoka toleta vya kulia gwareto mwano wade njaga robate geza basebo ni banyaba ensuwe ya tuuse tuwalo mwana musomereri soboka nga fizi ya kusoboka nga nebo nza vikutemu musomesa ya fizi anti vikutemu mufemu masomero aga gendo bali ya kovuliti agendo bali ya kovulisende embera ya yongera kutabuka ndeto mwana kusenti ino kubange ebisale bisoboka eri kumuzadoyo asembera yodala wansi ayagalo kumanya ebisinga kusenti ino junior school wale nakauka wa Airtel jakuba kuziro msambu tano tano kumi na mwenda nkaga musatu atano nagambye password kabasa wa MTN ojakuba kuziro msambu munana ziro chinana mbili ana mwenya kuminemu atusabu tege na nakauka osobolo kujano credit sapiensi ya wendine form zinzirina omane letumu wandi sanasoma musomere dunji musingi kwa kerezia ya denga na madini ya matuka kwa lachi tukatwala
2: kasira kakabia kano kebia mizanyo yenka dani uzumuna chibuga ya mazendo kubanga atusalako zejime Jacobs jejene kabasa wetuli ilatu kwa galiza ama chama lunji kwa suzote baba yenka
3: nje tule yes, mugamba mutia
2: na fete tulina tabu
3: chechiri kumugu kiliro
2: evyo musika wa oyo ababito bali mukatu kwa bade atunulidua abalala bali mulunyiriri olusikira entebe chiri mulubiri ekaru zika
3: oke okay.
2: Biyo nababidese
3: ogenda kubituwa
2: wewao
3: wali uo mchala kubideko kumacha wana wamuita Viki
1: Viki
3: Viki angambio babera mutundwe saidi mutundwao ndeje saidi zao chalo sichi njuki la burungi angambio ndavira kabasa
1: mchala Viki
3: mutundwe ndeje saidi ze ndeje wanuzanta saidi omu ya ngambi nti gukabasa mugambi nti mutumi dera ya manyi
1: mchala Viki
3: nesi manyi kwa ya buafunye kanamba kangao
1: tina akubira yenka
3: ndoze yo tajirina
1: batita akubidenze
3: oba tajirina oba ajirina simanyi wenda akutumide
1: luachi Viki aisemu yenka
3: simanyi wanita madamu Viki
2: omuntu wabaku tumida era inakuita muntu mulala
1: hata ganda manyi
3: Ndoza inzo kubata manyi namba yona e nage mweunyiza nga nkubide
1: madamu Viki ya kumbuli ya chiku insi ze wae
3: chironji chironji chiri inti nzi tantu midde jaitidi mbigambo vi kubela mbadenye na mga cha mama Viki ngeo ise wa chamu na inga
1: akutumide
3: ye Viki
2: Brian Whitey koti ya musabi obukade kumi emote nezi zimubula
1: hali mokomera
2: ani
1: brani
2: wa nyabu
1: nali manyi ndenge
3: bali ba musiba
2: ee ba mukwata
1: bona muwala ya jire
2: uwe ee nsongezo zali nsongeze
3: ba musabyo bukadde 10
2: bambi
3: ne zimubula
2: zigana zibula
3: ne sibanji
2: wade bagate zibula mukwata
3: ne sibanji abachimanya anti zibula era kakati abantu waliwo abe buzini boga anti brani waite obukadde 10
1: ana
3: isente
1: sente
3: osabanga nnyo ne baya kitegera anti zibula
2: ba
1: ne akuno omulembe batono batono abategera anti zibula
3: batono wakati brani waite ya sasa nyanga sente chama zima fena tuwaziri yako tufu ya janga nobu kadenga satu nga jana wawo mstoki si na gamba habana na maruga wa na gamba habana mumotoka mletene kwezo iba jayo na gaba sente ya gaba sente wano wano emaki indi yao waluwe di master inyalimu demu ya chala kukusumeni na gamba chichibula wano kawunga nebareta umulino omu chere ntite wali nebareta
1: Edi masa ndo zeche chisera amudu ukirire.
2: Haa. Haa. Ino kumudu ukirida. Yeah?
3: Ne banji.
2: Banji.
3: Banu wa ito ya verira wa abantu.
1: Patekewe namba kutu.
3: Banji. Nenga.
2: Waluo.
3: Zomu nange sente. Sente mugenyi.
2: Waluo naba imbi ya bali ya bamanyi. Ebisele bali bafuse ba ululebe.
3: Babi
2: basi tulebi sa uu.
1: Bukuduli.
2: Ii.
1: Nge
2: biyo
3: kuyye nyimba babi
2: pa. Nge babi pa. Nge babi pa. Nge
3: babi pa. Nge babi pa. Oroza ya liaga be mituare kumi.
1: Ngana bazajja mulimba kyaina makuru.
3: Ainge okulekawa akakadde nga akawadde omuntu omu. Banze namula bakawa abazadde bonna abajja kusomera
1: awo
3: n'abasimbisa line etane.
1: Ndowooza ye saa bambi tumuddukire.
3: Sente.
2: Sente
1: ye yo. Bakutumala okulya.
3: Abantu bera bira kasito gwako nobanye yavuwala. Abantu tebeta agakweli ranya mwavu baga uyo mwavu.
1: Ali
3: muyambi banangu, muyambi ya baberera uu. Nika lufuka dekuni.
2: bambi.
3: Sente.
2: Kale, katuwe yongere yu wano.
3: Tibi nyo.
1: Yongere yu.
2: Waba muno, akubye muganda we mumbuga lwa nyumba.
3: Ate bintu bayo giranga kuwaba muno nga byali birala.
2: Ntichi. Ntichi.
3: Abantu bagamba nga. Tuwamula wako kumitimba gano uko.
2: Walu wabye na uli la.
3: Nga bogele chisingira yu dalobu bimu nsimono.
2: Chari.
3: Abantu bagamba nga waba muno.
2: Chisingira
3: yu dalobu bimu.
2: Andi yenko laba. Enzigwa mu yabagagga tefanagana na yafu.
3: Se kwali kugwa.
2: Dalichi.
3: Kwa ekisingira yo dalo.
2: Ekiri. Anedda labika
3: abigiranga mu gonvu bi.
2: Naye omuntu agonda
3: mu mura wawo.
2: Omuntu agonda
1: mu. Tekyali mu.
3: Taha tikyali mu.
2: Nabira babisala. Ajali mulamu. Wali nyo ye yagala.
3: Yagira yagogwa muka.
2: Mubya wallet. Mweri. Wale chimweli lwa kubandi.
1: Pamote zetapeko yeye
3: akube namba plate kitufu. Yali wa amani. Yali wa amani. Kitufu gaboga menzi gwa mu yo mugagga tebanga ya mwavu.
2: Abantu ko kutwala muganda we mu mboga.
3: Wale ti. Wale ti
1: sente. Muganda afa bamwe ayagala kunyigiriza lwo kubo ine erinya. Kirika banyigiriza banadini. Oli father unonkola ki?
2: Amanyi togenda kulwana.
1: Togenda kulwana. Banakuja watu abamu no lwana
3: lwenju. Era kuba kugwa mu waka kati levo ye angate wabira wanju
1: wabati ya wabira wagumu wa TV ye wa TV ya muu wabira
3: wa TV
1: kegari ma
2: wazi wako labati ya
1: kegari mabanja ni maganti misoro toji sasudebu longi
3: waliwe biebu ziba
1: waliwe
3: biebu ziba
2: ngebi ono
3: nge labu umu ya biranga aluru nkanile nyumba kuwa kugwamu
2: ngebi ono ngoise kabusu no no deno ngoda
1: Ebyebuzi byali mu besi. Byali mu besi.
3: Ebyono.
2: Ngo waliwo go shaluma kuyinirwe yakyano.
3: Muntebereza. Waliwo ye abantu bibayogera waliwo ya tebereza. Yakono kale bakagenda kugwa mu natawagira.
2: Mwandi mbo wali kuyinwe yagira. Waliwe yalumwa. Mbo wandi bali mu rukiko. Nga waliwo abanene banji kwini
1: Ngamanyiko wava
2: muno. Hi Gordon.
4: Program sagala galamide.
5: Obadde okimanyi nti osobola okukuba esimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro. Nedata ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyogereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako. Okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza. MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga.

0: Mande nyuma ngo lina musente.
1: Anti olaba. Aga mazino gawa njeku. Echibaga wego wala chie kutula.
0: Tata wange ya gazina wati. Mubuzo wati.
1: Kano gasubu kamu chibaga wega. Mwichiba jina mubuzibu. Chochi sumbu.
0: Na chika zidi mkaga zibula kure tawa enya hezo kumacha gona kuruwarido yechenda mnya katojeze nya fama radio sapiencia tukubu za kira tukwagaliza macha malonji kawamande weka tibweka tambo dee kabasa
1: wanjisebo
0: tisati wazirabie
1: tisati
0: emyofu
1: tisati nazirabie
0: kiki owa ekintu nalino za kigenda kubanga siki amanyi abana bakijanja waziza
1: kaba janja waze kintu kya tisati
0: sibo sibo kusosolo media
1: sosolo bajefuze nga buli wotu nula red nga tuli kuti
0: ne ngamba kiki
1: ne masaka tisati ya kulidwa
0: masaka woka eriye kyotera munda emiti ebiri
1: yadenga bali mu cheya
0: tiebiri mbaje
1: baguze tisati
0: bazifunye sente zaguze tisati
1: bana mwina sente mukabya kajanja mwene emberaje tuli mu abantu baguze tisati
0: te ya meka
1: ya meka
0: kata kubule kabasa abantu bayine ebintu ebiba wesanyu
1: ne
0: weunya era waluwe ya liaga matishia munga mambu no mbu mulibavu ne mulio kamugena mchivulu cha agundi ne mchijuza bantu ne waga mati atikati ye wasigali sanyu omanye mtu ya sigali mwesi sanyu vyo bivulu na mipi ilaka
1: ya vyo bufuzi tabichari
0: olijau boke nyoke yojimani
1: boke nyoke kufa owai mbubata dewaba ya ye
0: apakiro kulachi
1: anti beita bayaye buja ya tichitigiza nti abayaye beka vule bata de wolu na kuruwa muka agoru soka mbuli mwezi.
0: Bia mbuli mwezi.
1: Hii, wanda uga bia akomi.
0: Ngaba tu ino kuyonja. Uwe muka agoru semba
1: yu. Semba mwezi.
0: Katiba no bata de wolu wa muka agoru soka.
1: Mwezi.
0: Kiki bajaguza ki?
1: Bajaguza ebikola ebirungi amanyi. No mubiri. Omwana gwe yabayira wo.
0: Mokaluru.
1: Ya denga te ya wangula.
0: Eyo tuveyo kabasa. Tuflemira yu. Ruomusana.
1: Ruomusana mbuba kutewa abwe takutwa nnyo gundi
0: lete tumulemerako
1: ntongina kyo mulemerako niyo wa nzikirizibwa okweyambisa kubigambe nnaku zino byempulira mpisewe byange
0: yisa otula kasita kibanga tekiri mu maani yo
1: anti mbuzi abatolo banzikiriza
0: nto ntovolo
1: nzikirizibwa okwewola kubigambo byabwe nze mpisewe kyange nzikirizibwa nkyewole
0: saba
1: nti mani yu
0: hama
1: tagatikire
2: enyo jibate sagala gala mide nyumiwa kusembo osi esensonga Monday to Friday
3: na yeba nange mwete musa wala kusirisa kumwana ya ganye mumutere kwa radio sapiencia
2: sendamu niyaka tonye senya fama inkuruze ya magezi nda munyaka tonyezenya famba.

0: to see another neighbor.
1: Oya gara kudala sawe.
0: Si kudala.
2: Si kumpi ne wali. Wanyi na wanji.
0: Sheta go kundinana. Abachi.
2: Ya wana.
0: Kweje miya. Ana kusabu.
1: Bada simanyi.
0: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Ogera app store oba play store noberango downloading app ya Gonza Pay noberango solo sasula masanyalaze TV ma no sasula kone neighbor no sasula amazi no sindikira mchala wa kasente
0: ate muna ichi jidwandi dude
1: one eh
2: no sasula TV
0: Omusaji abuse. Ajita muchitu. Nika chuga bati. Tene riba. Obla mwenye mugonzeza. Nure songe yuwe nangu. Okwisa. Gonza pe. Obla mugonde. Toga na mwana genda kusomero tisiri na sente. Echo nekda. Genda bakula kasimbi. Omwana berenga agenda kusomero. Ona gembe good morning Brazilian. Nse time chengera. Shoemaker. Oyo mwana mutia. Jango lelenga. Eh. Olugam
3: The Mirror Ekutu Sibuako Sentinel Banka Sentinel Banka Banka Yafi Ndabimuamu The Mirror Ensonga yenyine kukwatako
4: Abakuru wa polisi Abamu tebagala bala gachakola Wabala gachakola ateba kuwa mkuru
3: Ndabimuamu
5: Akasante kotu kagala gumichala oto muwako sente
3: Enye show The Mirror Ndabimuamu
6: The teams are out. The fireworks are burning. The flags are raised.
3: Katukutuse kebieni sanyo kweto Lorenzi yonanga bibiata ambude Emipire ja sanyidua Ejini mkatale kabazanyi Analysis Nebi la labio mnamu programu endabidu wa amu Wano kufredio sapiensia Gadi wakidua kampuni ya betting ya 22bet Betting itakiri zibabali wansu wa miaka abidi muetano Bubo sibaka sente sibaka katakuruma

kuluze ya magazine ya slow yo muziki nebye mizanyo chenda munyaka tonyezenya fama radio sapiensi ya wabali kutwega tako omulungi ya uliriza abiri munane zisa kusawa omusanvu kade kamisa omutambizi ye Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda twegateko mukaseera kano

kagabiri mukagabiri anakalinskaya nabanga yawantu satenga ema navaro ya iseo alinda niskovo mucheke ya iseo ya kutemata kostu komokren na mukba musambu tantan musambu mukaganya alinda noshikovo mucheke nabanga ya iseo atenga no meri komala na Jessica Pegula ya iseo ya kutomu romania sulana kastia na mukba mukaga satu mukaganya watu Jessica Pegula omerika nabanga ya iseo kwe ungerayo atemba saji omerika wamulita Alex Michelson ya sudo kwanga kwa Thomas Martini Echevero wa Argentina ya mkwe musambu tano mukaganya mukaganya Setson Satule Alex Michelson America ya sudo kwanga azivuta vana itao atenga le Francis Tiafo America ya iseo ya kubyo murasha dalime devu devu mnene mnene mpaka mumuzanyu kwa tena omurasha onuba mkwe Setson Satule nga takutem amusambu kaga mukaganya musambu kaga na dalime devu devu na banga ya kitade akaus alkaraz gafia ya iseo ya kubyo America maiduanga tomipo omuspano no Setson Satule ya ziwangu de mukaganya mukaga satu mukaganya na itao atenga no America Ben Shilton ya kubyo muyonani Stefano Sispazi ya mkwe Setson Satule mukaga bile mukaga satu mukaganya Ben Shilton na wanga sudo kwanga aitao okwanga agenda kumutendera ogudako atebwe tubanga tuvudao amawulira gabako mugwanga lya Italy weto club ya Fiorentina wali mugwanga lya Italy ekubira muri jamyora mugwanga lya Italy against master kwange foka club esose paga makilaba gakubira muri esingo kuwe muri jetane esingo kuweleza amanyi kulukalwa bulaya okwanga yiride mpanga ogenda master kwange kwata kunkono mutendese aba Fiorentina mu clubs mu clubs esikubira muri jetane esingo kuweleza amanyi kulukalwa Auraya Fiorentina yesoso kwange gobo mutendesi katanda bugumya na mbogo msaja Fabio Grosso bamaze okwanga bamukwata kunkona ba Fiorentina abadde akabatendeke mpire esatu joka ne bagenda maso kwanti bamunabira maso omusaja on Fabio Grosso kirabu ya Fiorentina yasulo kwange mwa sente zikunukizo bukadde bayo chikumwa atano ogenda maso kwanti bagula basambi toka basambi nabi bagula atimu ya Fiorentina esbekira muri jabana fa bayitale gebadde fuse kapene ka kukubonga buli asanga ya kuba ko akrabi esoma yabasanga mpira gwasi okamuleje neba kwata nya 0 Frosinone neba sanga neba kwata 3-0 atene Torino bya kutya Fiorentina ni yasudo kwange kubanga kubanankasa yasudo kwanti bakbagos bile kwem atimya Fiorentina Soneno wadenga bagula abasambi abawerako bakajite bagos mwenda owini okaje Gerina Soneno yeyo mchikope cha Coppa Italia bwe bakwata krabi ya Benevento ne basudo kwanti bakbagos nyakwem nenga muleje krabi ya Fiorentina yekobede kakati babadde bakubankube jakirete daba kunga kirabu ya Fiorentina ogenda master kwanti bafulumye kiwandiko lutagajo kibasinzise ko ne credit ya Crazy Radio Sapiens alimona monga ne baganto musajja Fabio Grosso omulimani ne eni bagenze master kwanti bamukwata konkona baso ro kwanga batu alaba tebe okwali omutebwa kirabu ya Everton Beto bamutwala abasambi hakuli quest quest olai afa atakote kama Teo Pellegrino batwala abasambi okuli Giovanni Fabiani awala kirabu ya Fiorentina abasambia solo kwange funa akuliko musamigo baita Marco Bresciani okuli Victor Varadi Penasi Franco Mastantuono okuli Radu Dragusen Wilfred Nyonto kama Alex Gimenez no musambi Pedro Goncalves bano bonna basolo kwanga baleta nenga Fabio Grosso alimedo kwanti abakamula mwediba okusanga abamukute konkona agave ugaganti musajja Paolo Banoli akade kona yolekedo kwanga rangi wango mutendesi wa klabu ya Fiorentina nenga Fabio Grosso miaka 18 yali musajja nga baka namba 3 ya kubira kama kilabo kulicheti na kubira ko Perugia na kubira ko klabu ya Paramount Milan na kubira ko timu Olympic Lyon ne klabu ya Vanafa wa Juve ngo mutendesi huyo msajjo ya solo kwanga tendeka kama timu agenya uro yaliko mutendesi wa Bari RS Verona Brescia Sione na tendeka ko timu ya Frosinone klabu ya Olympic Lyon yaliko mutendesi wa timu ya Sassuolo ngenda kuzo mwezi mnano mwezi ogwo mukago akagono ya fuli wa mutendesi wa klabu ya Fiorentina abatendesi mpire na joka na wangulo mpira gumugo kogwa Coppa Italia ne bamukonkone mpire Sergio Neja said ajaten setimen abasajja ba Fiorentina pamkute konkona ne bagamba Fabio Grosso watuka dambi alu bimpedem tocha na chotu gata kwa mukute konkona omusajja jamibadi mubanga tunagenda kuda mukuba dibe Bungereza ya maze dokwe gata ku klabu ya Burnley ya sodo kwanga sanga contract ya mwaka mulamba bedo ajamibadi yali musajja mutebika ingo kutimia kwanga
ngalem geza ne club ya Leicester City era ali mpaji seduga mukuyamba timu ya Leicester City wansi omutendesi Claudio Ranieri ogenda masto kwanti bangule chikope chali chimumere ebye bunyo ejuza abadde akwira Italy mu club ya Cremonese so ne wadde yabakubide mpira 3-9 jasodo ogenda masto kwanti abakubira mpira 13-9 jasodo kwanga akwira club ya Cremonese ne kakati agavayo jasodo kwa yabakubide mpira 29 nasoro kwanga tiwagozi musamu club ya Cremonese kakati amaze dokwanga bata kakati egase ku club ya Burnley contract ya mwaka mulamba ya mibati ya gendo kwanga akolaki akwira club ya Burnley kulabanga jambe de mchimya cha matimu tsuro kwange kuma muli jamyera ngeba mchimya cha matimu ngampale egwao amauli la gaba ko mugwangalia bubirigi gagama tibechi bine kidukanyo mpira mugwangalia bubirigi barangiride ngo batagenda kwanga bawogira musajja Gianni Infantino okwanga afuna kine chebitoke chisanja okudamo kwanga alamulo mpira ku dunia kono watu Gianni Infantino yakaka sadanga bwagenda okudamo kusabe kisanja mwezi gokusatu mwaka guja erango kulonda ugenda kuwera mchibuga rapati mugwanga ya Morocco niwe ta mwanga gawirako ka waliwa mwanga gagamba guga mwangira choka mwanga mala gaba cherupe buliucha gage na masto kwanti gabija mwenta ebyo kuagira Gianni Infantino nechi dukanya mpira mugwanga ya bidi kigambye tetwinza kuagira muntu arabikanga tacha aina bwakatikiro obwerufu munkola ye atenga ne mfuga ye eyangambye agambe twamula bajusi mwandi cup ngage na masto kwanga asaza mu red card yo musambe fulan barugane ekintu kya chikontana na mateka wadoli mukulembezi na yote ko kwango ale kama mateka ngakora kakati omuntu asubula okutula ina ganti red card njijio chokanga atumusambaba jumwa demumbere ya mazima oyotaba mukulembeze mutufu kakati ababiri kibagambi yecho chitwala bakufurani barugani gabake na masto kanti waja red card ye olokuwa yali agala kwanga asansa omukulembeze ala mule gwanga ili Amerika adona tutamputetunza kwanga tugobedila nkoleyo eyo kwanti omuntu ya gambi alagira bulagizi ompira niguba nkukole chuka chuka kuundaba ye songa atiguba tegobedide mateka mbereno wati ababiri kibagambi kafuo kuagira Gianni Infantino. Gianni Infantino chibina chiduka nyumza nyungu mpiro wale chikakasa ni chigamba. Gianni Infantino kubalo cha agenda kube irako. Gabuga nyakuwa president wa FIFA. Agenda kube irako kukaruru. Agenda kuanga SMO. Wadenga vama mwagira. Obaba teba mwagira. Wagami nitu oba kugwanagwa. Oba kuangula ngampangula. Ne kubalo tigenda kuanga. Ndabi kako. Ngenda kuanga SMO kwa president wa FIFA. Watu Gianni Infantino wasodo kwanti havao na tegeza. Unako uranti kubalo. Agenda labi kila kumweze wakusatu. Mako guji wa president wa FIFA achaweta go kongero kwanga kula kula nyidiba Gianni Infantino bagambo adabamba mvudem na agambe tachija kunemsa kubanga ne simbao okay ochali ko chenda munya katunze nya radio Ekeresia radio sapienza kore mwebale kwanga kwemuli yona je musinzireyo mwebale kwanga kwemuli radio Ekeresia radio sapienza mwebale kwanti muzambi tonde byenjawulo njagala kubanga kujukiza banafa ba full time half time odds bagamba bakuwe mpire juangura oyagala kwanti osibonna ko lwaliro ogende masto kwanti wangura we kwa tebana faba full time half time odds we kwa tebana fe aba full time half time odds bagenda masto kwanti bakwe mpire juangura era bwe tempira balta deda kusimio yagala kujukisa ntona ko raja ba kutetiketi ya family ba iseo yukire no yebiri biri boje kwa talero bakwe mpire kuma ina kumukaga buli kumacha wa kusindikira busindikize bana faba full time half time odds tiketi ya ya family yako te Rudolph Rosberg tumuni ya wangu de biri emo kasimpa fa 1x wawe de biri biri atene ya X2 kwa wende MMA ya family ne kwata awe kerimu na kunyange chikora ya VVIP na ya kutola jena kunyaka kati nge wangula eze de aruk mawini kwa wende satu bere ne basona wini kwa wende town zero soro kwe kwa tatiketi ya family obe kwa te ya VVIP ya kutola jo ya single ya kute alavez wini ya wangu de town bili ya single ne kwata na ya yes yerimu na kusatu nge wangula agas baga yes kwa wende emunya atine Manchester United yes kwa wade bini bini wete ya yes na uya kute ya kibimba ya kute sasworo bagi timu malini kwa asikide bini bini ateni ya overs ya wade nsababu unche ili muna kusatu na yunga wangule ya overs weekend yone wangude ezede alukuma over 1.5 kwa wade bini sato basona over 1.5 kwa wade tanu zero FC Copenhagen over 1.5 kwa wade tanu zero Atalesta over 1.5 kwa wade bini bini Olympic Marse over 1.5 kwa wade bini sato Ate Fortuna Stadi over 1.5 kwa wade bini sato Agasbaga over 1.5 kwa wade munya ni Manchester United over 1.5 kwa wade bini bini na ya overs oruna kurajo ya kute ya Spurs Sunday ya
kute Santa Clara wini kwa wede nyaziro giri Vicente wini kwa neu ya guje ya tine asinu kwa wede bili ya mo aweti ya spasande ne kwata ya overs kibimba yes ya single VIP na ya family za kuto nakuraju katuru waliro be kwa teke mpire juu angu la wakita dine kusimio munange be kwa teko achigenda kuwe ila chamule mbe tickets jezire osoro kwe kwa tia spamande jere osoro kwe kwa tia overs ya VIP ordinary oyinzo kwe kwa tia single be kibimba jezire genda ozunilano kwe kwa tia family ya mtu alibili mwenye kumibili poje kwa tia wakwe mpire kumana kumokaga genda kusimio njigesta vivili kumistama kumiabili stama kumiabili mnya ash genda kusimio njigesta vivili kumistama kumiabili stama kumiabili mnya ash osoro kwanto njigesta wa ok ogenda kwanto fune mpire giwangula ogenda kwanto fune mpire giwangula bama zedo kwanga wajiteka kusimio njigesta vivili kumistama kumiabili stama kumiabili mnya ash ogende wanjigesta wa ok jatuka kumenu watuka kumenu walutiket sezenja uro vya ipigiri waliwa familia njiga kufamilia space agenda kujateka take open code ya mobile money wanjigesa wa okay, mubanga tono bagenda sala akasenta ako ku mobile money yo bakusindikire mpira kwate mpira agenda mchiduko jisibe oja wangula kwata tiketi yo kuri okusatu neyo kuna ngonyiga sta 2:10 to 12:10 ash bebanna fa ba full time half time odds bakwe mpira chiwango la Kenny Sports Center yakale kusambia mizanyo agenda walikuwa na fa ba Kenny Sports Center byonabe wetaga webiri ku Kenny Sports Center ndayo akwa ipaman supermarket ku park empewe bali kuna Mirembe Road top step plaza kafume Mukasa Road ne kwa rua park ile kunyumba kwa plaza yogera kwende bwana Kenny kuzilo msamzilem zilem abili msamba 5 msatu beba Kenny Sports Center kazije.

0: Okay, uchariko chenda munya katwenze nya redie kerezi ya radio sapienza mwebale kubanti kwe mwri yona jemusinzira. Mwebale kubanga kwe mwri. Mwebale kubaku mwebali redala. Ayona jemusinzira yo. Okay. Wetubanga tuze yo kebulu wangwanga. Wetubanga tuda yo kebulu wangwanga. Okay, mauli la gavayo. Okay, towela vila kodi ya sita vivili kumista. Makumi abili sita makumi abili mia ash. Ok, tuwela vila kode yo. Ya gara mpila juangula ye kode. Sita vivili kumista makumi abili sita makumi abili mia ash. Ok, sita vivili kumista makumi abili sita makumi abili mia ash. Ofone mpile juangula bakita dede ya kusimio. Sita vivili kumista makumi abili sita makumi abili mia ash ye kode. Ok. Ok, bamuite mchala bamuita aneti ya mugonda. Ka message nkalabya ngambi bwana enkana fe kwetulie ne kasanje okay we baluba kabwafe bona madam Annette Nyamugonda kutumide ko side ze kasanje we bale kubako ne bwana ananyi bulungi bwente naye ali kasanje yo mwe bale nyo. Okay, klabu ya Arsenal ilimu kurondola musambu wa PSG. Bamuita William Pacho. William Pacho ono. Klabu ya Arsenal ya sindi sabarondozi bayo e France. PSG yaliye samba klabu ya Real. Aneba sindi kabarondozi bawe. Mwana mulenzi ono William Pacho muikweda. Akuba muka center back. Akubisa kuguru kwa kono. Nenga akuba muka center back. Kakati ono. William Pacho ono. Mwa basi ono bamulondola baganti ayinza okubeera kiyambi wa Gabriel Magrais. Okay, mukuba muka center back William Pachono. Omwike dona kuba muka namba nyune ka namba tanao. Nenga akubisa kuguru kwa kono. Akubanga Gabriel Brazil. Kakati mwabazi ono bamulondola William Pacho. Bagala kumuja mpiesi kikale. Panamuja ute bamuje okay. Katulinde jiguna gwera. Che useganyo kutwala omusambi. Omusambi wa klabu ya PSG. Bamuita yaliyo musambu wa PSG bamuita Renato Sanchez. Renato Sanchez klabu ya PSG ya muto muta nyono. Ne mugambo liwa dembo genda. Tacha ina timu akula neche usiganti. Sika kutwala vya kwele nete tuja genda na mugangatika. Gwa Renato Sanchez. Jukila Giorgino waenda na mamroza ko. Yaliko musambu wa timu wa Barcelona Andres Iniesta ujani. Agambi nzebio kungira gira nyane Pedri. Si chitufu nze. Omukulu gwange mulala ate n'ogwa Pedro na Gochi mulala kale ebyokungera ageranya ku mwana oyo. Manchester United baganye ebyokutwala yabadde omuzibizi wa Real Madrid ono wandwadde David Olatukuma Alaba. Alaba yaliko mu club yabannaffe bali aba Bayern Munich n'agenda mu timu yabannaffe aba Real Madrid yabadde ono asobola okuba ne kanamba 3 kanamba 4 kanamba 5 asobola kakubira. Mani uwadde nga center kweto baka yabwe eri awo yegege naye baganyulwaga nti ono muganga katika kwa David Olatukuma Alaba wandwadde ajja kulya sente za feza abwerera naba yakatuka ngalwa lacho katumwade endagano katuka David Olatukuma Alaba nonya akawa tugenda kukola ke tetugenda kwanga tukutwala ate era klabu ya banafa ba Maniu wali wakavuka kebalondola bakaita meite kakuira klabu ya Al Hilal bakaita meite katebe kano. Okay, akamuka kano bakaita meite kakubira klabu ya Al Hilal aweto Manchester United kalonola kameite akatebi banakaleto bate bakalete. Okay, genange atube tubanga tubudao aweto Michael Kalika abudo nanenya abasambi benaga nti banange twalazo obulaga javu abasambi bange waliwo batakoze ku dakika esembayo ebatetedde okulemera okwanga tuwangula mpire aliko musambu wa timu ya Real Madrid Steve McManaman avudeo natiniza kasajja kalamini ya maa na agamba kumia kalamini ya maa jaliko omupira kwa kubeti wali musambia liago kubieko kumia kejo agambi ni wabama eko wano wali onel Andres Messi kumia kejo kumina mkaga kumina msambu kumina munane diba lamini ya maa liago waka kati kumia kejo tiwali musambia liago kubie mpiro kwa kumia kejo akasaja kate wakate bebele nga wakuba Valencia atene kawigula na bantu hao yeja mekaraga ayonge doku wanga ateka ukutemelezo kupia kutimu chegendo kwantu wangulo chikupeche jawana fabangeza agambi ase ne kikope genda kukiwangura akalaga wa agambi oba Arsenal esoro ku okuba ne defense eri guruguru wet nga William Saliba tali wone ku Stadium Square ne center back ya wone kulaga nti eri gumite nga erimu eziri ngoyo konse ya kajja n'omusajja Gabriel Magres agambye olaba center back ya sene eri gumite kakati nga tewaliwo ku Stadium Square katika William Saliba kino kiba kitegeza nti asero ejja kuwangula ekikope egenda ku kyeddiza mu nkuba jja kubimu abasajja ba timu ya Chelsea nga back eri gumite kyokanga Saliba taliwo jadu maliki sancha atano nyati mwalu clubs bide za agaro kumutu alevu ngereza Dortmund ya muva kone tuwale fanuaneri kakati mchege na mtu atena timu akubile Elliot Anderson ya tadewe chafwe msambu wa Manchester State ya mungeza achazo kuwanga kuwa pase nyingi mukisawe apaba diba kuwa kometu ya kubie pase chukumwa na mukag na afuko mungeza achazo kuwanga kuwa pase nyingi mpremia lege na isa Jordan Ben Henderson ya kuwa pase chukumwa na mwenye kumpira kwa wospu mbili abili ne chukumwa na kumpira kwa Bournemouth na isa ne postkozi ya kuwa pase chukumwa satu mutano kumpira kwa Spurs ne Michael Carrick ene ya kuwa kupasi chukumwa satu mutano kumpira kwa kusupari skati Elliot Anderson yake gata kumanste ya mungeza chanzo kupapasa nye mpremiali chukumwa na mukaga nga buli pasi waji tumetuka maiko kalikarabu dama kilabu agali gasamba na gom mpremiali abagenta ateso nene tuli balala muku tugenda kunganyo wole wetuta kunganya sione wede ngabonji sizo nieno tulibalala mukagame ntabana bange nyonta jebalaze nga chause tukule mbedo mpira mumbele okutufu butukira netu teva nyonta jebalaze nsoro kwanga tuangulo mpira njagala bategeza aseni wa murundi gono atenda la muko siyeri eyalu notugenda kuwa nga tetuzi kiza tulibalala muko kakate nyonta abana jebalina esingani nyonta jetuwala gasoni ya wedao awate wabudeo nategeza makashashford awagisipamani ugo baronzenti ya sinzo bakubilo mpira gubako za mene Everton baga ya sinzo basa ambira ya wangu de kilabu chaba wagisima maniu gumusambia sinzo sambo mpilo nakula jima kashashford ya chuangu de akobi mainu ya kutecha kubili mbe umu ya kutecha kusatu Bruno Fernandes chakuna atebi ya mesesko ya kutecha kutaninga wagisima mani wagantia honu maiko ano makashashford ya sinzo kuwa kubili boyo nakula ju Anthony Gordon na yali mukola vya fayo mu Spain kakati mpile na jaka za njira baso na akateka wenye ambatano yomuku basi katia fuso musambia okuna mumiaka makumi atane jaka itogena masto kanga ateka u enyamba tanu mpire na yega seko Lionel Andres Messi Juanito kutika Michel Avali basa mbatumi ya Real Madrid okole vyo abwete okusila kumuli na ganga vake subida che Liverpool kutuala Michael Selick endendanti bayani egenda muenda gani pechu kasente ze mtunda zikenda kubeda wakati wukadewe luchikumata nubukadewe yudubili muatano Liverpool sente sobra kwange steka uko Michael sao ampozi ne pate ya liko musambwa timanafa Alexander pate ya kuida kocha usi akade kona ulike dokufuko muku wanaga gava kerabia Northampton ekwira mujechi mjecho kuna mugwanga ya Bungeza ono ndo musajja mu Brazil aurekedo kwanga yega takubagenda kugula timu ya Northampton yao Daudi Raya agame tokwa kiza mko tulina soni eno akukutusingisa ku matimu amara elaki ensungala tugakuba Daudi Raya agame twetwangula Premier League atetwa afuna okwekiza mu kulanta mpira nebo ebadde kikesema tusobola okutula abantu tobola abachausi atukule midati ne tujija yao nesoro kwanga twasubudo kwanga tujiwangula ko omupira kali ne maiko kali gaganti abasambye okuli Martino Odegaard ne Kai Havertz okusamba ko World Cup juice na akadeke wafu na ate chabongera mayi no mutindo omulonje kai tujja kuwanga tandikirawo ate mi Arsenal rundola mbubu kala mine kamara dagala kumuja mu club ya AS Roma bana muleta te ba muleta mine kamara Arsenal he mulondola yagala kwanga mete na muleto bate muleta katuende tujja tandikirawo na ko Rencha mubere bulunji mwerama
1: Twesu zesawe ndala time check Esa wasiweze kumi Ezure guro Time check kutusibu wako Beda msigan simbi wo Ne MTN momo Sigo kutandi kirada na kusiri nchisibu kumi Kufunama goba gabri dunako Hatengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nigastemo mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app

0: kitufu. Buli wasa sulaloni ya mama mubude. Chonga zo mwendo kwa sente kwa sabolo kuorebwa. Erejo chikusobo yiso kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasula, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga miswa banki nkure ya Uganda.

0: Okulizisa chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazine Eno jokulizisa chenda mwenye katanya senya fama
1: Radio Sapiencia
2: Radio Sapiencia
1: Radio Sapiencia
3: Radio Sapiencia
1: Radio Sapiencia
4: Na iba nange, mwete musa wala kusiri sa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruza ya magazi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo extra. Mutuko sosulire bye misanyo yona. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutu usibu hako, 22 bed. 22 bed ya runga mizibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubeti nga gwalifu kwa muze. Enata kilizibu ha. Edi abali wansiwe miaka abili mwetano.

Urachena mwenye katanyezi nyafama, Radio Sapiense mkuluza magizi, nsolo yomuziki nebye mizanyo. Tuba niliza kwenye njini dala, aka ungezi, akuru na kuru walero, omwaka bili, abili mumu kaga. Tuba tuingideo, neka kensa webye mizanyo. Okuvano na kuru walero, eka kensa gumite, omwaka bili abili mumu kaga, sports team yonema zo kubanga, ejula, okusubulo kubanga tukutusako, iteka tekazo na kabuzikendo kubanga zitambula. Mwe abaso hodo kwe wandisa, mwe tulimeo na kuru walero, mwe tugendo kutambula na mwe, era emikisa joku wangu lebilabo, abiyo nebe tutege senga Radio Sapiense, ya webili, ero mkisa, webuli chenkanyi, ebuli omu eye wandisiza, oline mkisa chukumi kuchukumi, oku wangu la ebilabo bino, tufete tulinako, nti obono, oboli, oboli kwa tuagaliza, katonda kwa wanze kedusu, nti ya joku wangu lebilabo vyo umu akagudo,

0: tujob yenda na vyo. Kale mstudio nze Robert waso sebunya tumazo kubanga tuingira. Uleba na njubo na timu yonanga vyo mtegeze za nenda kubanga njukua masao. Wasuru kubanga ujuhulia. Nenda tuwa galu kubanga zawana kabata demu simbi. Sentinel Banka ayemu kwa kuma kampuni gafakata demu simbi. Ilanga Sentinel Banka baga matikatibali ni mkola ya gonza pe. Ebajirense mkole yene suru kubanga yungiro kugo ndizo ovulamu. Lewa po genze Sentinel Banka. Eno wabuza wabuza kumkole yeno. Eja kubanga kwangu ila. Kwa tena kubanga ugula wa account ni Sentinel Banka. Njaga la kutegeza ntuludewo. Wani bado yangwa no sambia sambi yako. E senti nova mkuzite leka mchikapu hao. Nova mkuzite leka mkasua. Nova mkuzite leka mkebe. Uja kwesa ngangi. Tuyono leso mtu. Mchankala nye mune mundo katini yao. Akakeba gendena kukale mbele yo. Yeso mula chengu gamati. Lowoza kucho kugula wose. Kugula wa kaunti. Ni manafe ava Sentinel Banka. Ye banka ya fifide tutegira. Ava labali mbanka edale. Iwe vya mwe. Na ye finga Radio Sapiencia. Tutegira chimu Sentinel Banka. Sentinel Banka ni Radio Sapiencia tuli tuti tuwali chituwa ula kali njaga la kweba zaba nafa wa St. Denis asemu guwao secondary school bando wa sodo kuwanga na wateka mwa isimbi ilangi sumero ino ila St. Denis asemu guwao lisangi wao gaba ilanga sumero ya wawala na wana wabu lenzi awe chisuro na wava waka ilia zimbi wa kumusingi ogwe chikatulichi na yenga ni dini ndela azani rizivuwa liso mesa sciences ni arts ne kalichu la mwepia atenga liina baso mesa baru unji nyo ya miza nyo no kutumbule mchone ya sina okuandika wapia tuwali buzibo chai nzo kuita woko nosu mlo kumanya ya denga tulimutuge na mutamu esemba yo yomwako imalako umwaka niti chigana kuwa simu nosu mlo kuwango manyevi singa kawi simu ili 0-2 anamu 2 chinana mnyakaga mkaga 0-2 anamu 2 chinana mnyakaga mkaga ganafa wa St. Denis Sebo Gwawo Secondary School tenga Maria Solome Leadership Vocational Training Center basangibwa omundera egomuna Uganda anonya okukuguka mu masomo gye mikono oyinza okuba omwana ya mala P7 omwana yinza okuba ya mala senior 4 omwana yinza okuba ya mala senior 6 ninge kya mazima tanafuna basti wanafuni kawo sente azimutwala ku university tekigana gamba to wai kanjiro omwana mutwala ko wali ku Maria Solomon Leadership Vocation Training Center abasangibwa omundera egenda yo omwana bajja kubanga bamusomesa ku sente samsam omwana bajja musomesa ya catering and hotel management emyaka ebiri bajja musomesa hairdressing and cosmetology banonno kitegeeza kola ku bya beauty nga bakyala ebyokwewunda ebyokusiba enviiri n'ebiringa ebyo course eyo omwana omuwala ejja kuba mukolera bulungi nnyo ate nga basomesa okutunga ne fashion ne designing ebyo byonna omwana zino ngozi zino ze kwambala abatunzi bazitutungira enolwekyo omwana togatugana mtu ala musomero lino n'omwigiriza oba nayija okutunga abatenga basomesa kose zendala nyingi nyo omuli okuvuga umwana musomo mutwale yo aige okuvuga lokanike motoka ebyo na bajja kubanga bayi musomesa kosi ya mwaka gumugoka ate nga na masomo amalala ogeza nga computer studies bajja kwegiriza okutimba jupiye na kuzino kakati emikolo jiringe emikolo nito lowoza nti abobola babatimba nti ebintu bagwira bigwire nedda kabira ba bisoma umwana mutwale asobola kuyiga ebyo kutimba ebyo kubanga twali mukolo gubirawo nga tokuli ko kutimba olaba na kazi birthday bage no kumaliza iranga batagesewo kutimba kutumuto nao kale amutwale ayige okutimba amutwale ayigo kola juice amutwale ayigo kufumba cake sino bumpa chimpa chokolala amutwale asome bya jewelry making kale bena bajja kubanga kusomesa atenga basomesa ne nimi ezenjawulo basomesa ne nimi ezenjawulo ogeza bajja kusomesa olu China bajja kusomesa olu Germany bajja kusomesa olu Faransa olungereza ne nimi ezendala nyingi nyo iranga yesomere ryo ngabe gambiri sangibo mundeba bakubire ku simu ya 0752 anamwemu 0303 oba 0750 mukaga mukaga nsambu biri mbera bweto bwimiride agumunange aliyo auliriza enkuru za magesikali katugende ndo za tuyingire mukagensa webyemizanyo ajukira ntino tubadde mutochi ya byamizanyo ne kakati obudde buno kwa badda manyide tochi ya mizanyo kati awo twachusizamu twayingidde kakensa biri abiri mukaga
1: kasimuntu olutu
2: Nufu butuka
3: Nuhi
2: Sizina
4: Era chemanyi mukama wa kukwanu kula Wewane kubaba
5: Olimu sajia meketele
1: Chetuleza simu
3: Chende mwenye katonyeze nyafama. Radio, sepiesi.
5: Nako kanyakunde. Kabuni lukalamba.
0: Alright, chena mwenye katonyeze nyafama. Radio, sepiesi. Tu ingide unga bimutegezeza. Tuwe bazaba tademu simbi. Tuja kuja tukakuwa. Osoloku wangu mamanya. Mstudio zonda kuluwa lero. Tusu uvira atude mchipechi soka. Bama itakaziwe beka. Ikaziwe beka. Weyanjule. Abantu bategeze boleseyo nga bawuliriza ntutuuse bulungi era ebibuuzo olimu etefutefu okulaba nti obyanukula. Kazibwe Beka.
6: Ha, neyanza nyesebo mukisa gwompadde erinnya Kazibwe Beka, omuwagizi wa Arsenal ne AC Villa, nga nze mukakensa wa 2026 ngira njagala kumuwangula.
0: Oviiridde wa?
6: Nviiridde Bulenga Kikaaya.
0: Oviiridde Bulenga
6: Kikaaya. Esebo.
0: Okola mulimu ki?
6: Ndi mvuzi wa boda boda sebo.
0: Kati waga, tuomaka guno pichi pichi goji tuwala.
6: Pichi pichi njituwala nkwe yomu gaga.
0: Kwe, wada vaga yomu gaga?
6: Sebo, nkwe yomu manja ugume chitundu gugabu. Kati nze kutawa wange.
0: Omugaga kwa lia uliri zolo uoza.
6: Kwa hali na mugambie.
0: Nchogenda kushima pichi weko zesi.
6: Sebo. Na mugambie.
0: Muno gugusose?
6: Gugusose kwa tabamu.
0: Wada ngo biulira?
6: Ndu denga biulira, ni umaka guno nasa zone ngamba. Nange kangende mvuganye langa nze kuwangula
0: akatengo bidako inaka nje katika hapo demu
6: kampe demu
0: kapwe demu
6: esebo
0: katisubiza abantu bebulenga tipichoje nayo
6: abantu bebulenga Kikaaya nebitundu ebizanyewo nakuwa desumbwe nakabugo bila pichi pichi njeta
0: mujireta
6: esebo
0: omuchala kwali
6: omuchala na sente ze ne mugato jawawo narongo na mwesatizi
0: kali
6: esebo
0: oyo yekazibwe Beka. Mchifecho kubiri ye Kisitu Edwin Akachibuli awagira Manu timu ya wakati ya jitu wa Diburundi
7: mpagira Vipers Sports Club de Bino
0: wewe wagira Vipers
7: amana agiego Kisitu Edwin aka KD Gaza de Vibes Master 246 okutereza mwana waswa mba misoli sewo mtele chigungu misoli aha jensinzi la kwebali batu mbundeka wea Shafiki mkadena vili ajala wapala umwena kwemuli then na nditimu Centrino Junior School
0: okay.
7: Awe nakauka edaba na yabazade mtu wale yabana baina enjigirize ya wagulu elikumutende la guansio na mubawa yabana okuandika okwatamu eyokusatu kugendera dala maso
0: kali guno gwakubeka sebungu jamu kakensa
7: sebo natandika 2023 ku myaka emito dala ngenda experience kati
0: ogenda ojifuna
7: ngenda ndifuna
0: wagira ogandi wagira timu ki
7: Manchester United ne Vipers
0: Man U ne Vipers
7: yes
0: kati kubazanye ba Man U abaliko kati wegeragere form joliko ni muzanyi shali mu Man U aina form joliko
7: Sofa buri radio kugamba obanzo we mulala
0: so kuyogera gwe
7: nze nganze era nyinza kwagala ya Bruno Fernandes
0: form jo liko ya Bruno Fernandes
7: kali
0: tweyanze mchife chokusatu tulina tumwebaze Steven sebo ko tumwebaze Steven na musa kubauliza bategire ntutusi
8: sebo neyaziza okumpa omukisa guno
0: neyongera kudobozi
8: neyaza okumpa omukisa guno neyaza okumpa omukisa guno bawuliriza Radio Sapiensa mwena mikwano gyange mwena bende se wakanga batuniza Radio Sapiensa okuli Evans okuli Hilary Dataiga abagizi ba Manchester City group ya Man City mwena nze kuba representing era nga musuubire nti bigenda banga bitambula nga maridadi sana
0: ovude wa
8: mvude na mgongo
0: ovude na mgongo
8: ovude na mgongo ni mwagizi wa Manchester City ne club ya Vipers wa ne Uganda
0: okola mulimu ki
8: ndi muzimbi sebo
0: uli muzimbi
8: biriji
0: muyiko
8: yona iranze ku representing abazimbi banange bonna
0: so
8: abazimizanyo tubitegera
0: guno gwe gusoso kuje
8: guno gwe gusoso
0: lwaki bina kutujja bado bigoberera
8: madembe goberera sebo naye nga sinafuna chance ya kuja nayo najifuna kazi je benga ate situkira mu pakazi
0: kale oyo yetumweza Steven musajja muzimbi apanna mugongo kati abazimbi temudeo ni mwetia muzimbi mundamu uno na ya alumbye tuina umu kuru mpwase mbo kumanyanga mulimi kati wabaya churu samu tusubira tuina kubane mkuru sentongo twaha
9: wendi sebo
0: kozo uvawasi
9: mvira chiindi
0: chiindi
9: kumwa district
0: kozo wakati ulimu vubi
9: aneda sebo
0: ulimu chii ukula mlimu chii
9: nera nchari mulimi
0: oli mulimi oli macha kati nakuzi banga omusani nakuzi no munji kati oli machi
10: kitufu munji nali na mara do kulima na ye
0: eh
10: omusana munji
0: kiki wali oli mbye kati echafude
10: nali ngi ye bedi yange
0: ehachi
10: ye nyanya nentura na yo omusana gwajiri nyamu
0: kogwe kojemu kakyesa we nunure
10: sinyo kwe nunura
0: Uno kwa kumbe kangoja
10: uno kwa kubiri sebo
0: urase mbayi wakula otia
10: ha nalimu vata no
0: abako la chavaso kwa kufamu
10: abaso
0: na uwese keredi
10: sebo
0: katika mnundi kuno inacho yonge deko
10: aso onge deko nzize kuongerako
0: nzize kuongerako ibuza mchitakete
10: mchitakete
0: Kali ya joko sobola. Kali, abo bituino na kuolu wale rogo mnangale ya uliriza. Mkuluze ya mageze. Bifo ya batu demu. Bebabi ya ronde de. Katugende ate wabakulu wano abakenkuzi. Nabo batubuze kutu sobole kubanga utandi kila.
11: Kale, tuba niliza konyo na jemusinziro kubakredi Ekelezia Radio Sapiencia. Kakensa gumite bili abili mukaga yenka Daniels Munachibuga. Beni Musanje wetu lio kubuze vivuzo. Atenga ne Daudi Gombe jali okubanga agatobu kwenye lwa bakulu bano bagendo funo olwaleero. Bera ku Sapiencia tovako.
0: Okay.
12: Kanuke kaseera kajjamu empewo. Kanuke kaseera kajjamu empewo. Jamu empewo. Jamu empewo.
11: Kale tuba tugenze mu kaseera ako kujjamu empewo. Jamu empewo enchuka chuka tewali ya amani. Mwe nyine mwe ebuuza. Echibuzu. Nambe muyana.
13: Kazibwe beka.
11: Walonzani mkujamu empeo. Gubalonze yugiri la kumuzindaru.
10: Sentongo Twaha.
11: Sentongo Twaha watimuchi.
10: Manchester United ne Vipers.
11: Kazibwe mbuze cha Man U. Sembele lomuzindaru.
13: Echibuzu cha mbuza. Omupira Ferguson guyatendika kutendika Manchester United. Gwali mumu gati kwa goals maker.
11: Chibuzo chidi chitia? Chidem.
13: Omupira. Sir Alex Ferguson guya sembo tendeka team ya Manchester United. Gwali mumu gati kwa goals maker.
10: Gwali mumu gati kwa goals.
11: Kazi mkotu huli ya mutufu si mutufu.
13: Mutufu.
12: Hey, hey, wifuni de obubonero ukumi. Hey, ufunye obubonero butano.
11: Awafunye butano. Kali, sentongo mubuze na awi. Kazibuli wa timuchi.
13: Ndiwa Arsenal, ni sports club vila.
11: Mubuze cha Arsenal.
10: Mukuru, kazibwe beka.
13: Sebo.
10: Nagaro mbuhulile. Omusambi uri ya Msaliba. Omujozi gwe yetimba kwa seno.
13: Yetimba omujozi namba bili.
10: Bamwe.
12: Hey, ofunye obubonero butano.
11: Mera ya kuagaliza Kisitu.
7: Wansebo.
11: Obuza wa Man City.
7: Mbuza neighbor wa Manchester.
11: Manchester City. Mbuze.
7: Ekibuzo change changu nyo. Manchester yalese Musai muto Ayubu Buad. Yaba demu jamu timu chi.
10: Kamu jamu kilabu ya Lille sebo.
7: Mutufu nyo.
12: Hey, ufunye obubonero butano.
11: Wamani sita uza wamani yu. Sigwe guli?
10: Yes, sebo.
11: Hey, batu yoku sande muligi ya Bungereza. Aha.
10: Sebo. Golo kipa wa Manchester United.
11: Omuzinga.
10: Iranga ye first.
11: Yungi ya kukumani. Galigo okwe sango kasuke buroka.
10: Golo kipa wa Manchester United. Sani Lamenzi. Azali wa Mugwanga chesebu.
7: Mugwanga lia Belija.
10: Mamwe point start.
12: Okay. Hey, ufunye. Obubonero butano.
11: Mbalibu ya mkakensa. Mbwana gundi. Amanya ni pozi.
10: Zetu mwewa ze Steven.
11: Mwewa zi. Boja muka kenso ukura wafu resi. Etoko levili. Uchilago gabo vune wali wafu gaba.
10: Kale seo.
11: Tuja kuja kubu vune runga wetu mikiriza nini. Ukura wetu taku tu.
14: okwenyweza na weesiba bulungi oba onywedde n'okubutuka n'olwekyo siziira
15: luno lwe lutuuka
14: olutuuka siziira.
11: Kale okyali ku Radio Sapiensia ku TikTok kwetuli kwetuli live TikTok ya Radio Sapiensia kwetuli kwetuli oba otufuna bulungi Radio Sapiensia Uganda genda ku TikTok Radio Sapiensia tekemu Radio Sapiensia Uganda live ojja kubanga otulaba bulungi ebintu nga bitambula tetuwera bila kushiyalingirako baala nabo ne basobola okwanga batwegattako no commentinga byonna bye babikola n'okulayikinga byonna bikola naye nga programu kweri ku TikTok live oba otufuna bulungi nga bitambula. Kale tuba tugenze mu kusinziira, okusinziira kuno si kwa buwazi, si kwa mpaka gw'osalawo bw'onaasinziira oba tosinziire. Beko owulidde? Ate bwe tuba tunaasinziira tusooka kubuuza mwenna abaana tebaakivaamu, kasita ogamba nti ojja kusinziira ekibuuzo oba okigendamu. Namba emu, naasinziira tosinziire?
16: Nja kusinziira.
11: Okay. Namba bbiri, osinziira tosinziire?
7: Nenda kusinziira.
11: Namba ssatu?
8: Nenda kusinziira sebo.
11: Naye eddoboozi tono. Ssentongo twaha.
8: Wendi sebo.
11: Omulimi atali muvubi.
8: Wendi sebo.
11: Woli?
8: Sebo.
11: Kale, namba emu, ekibuuzo kiva wuwo.
16: Sebo.
11: Mu mpaka za quarter finals ez'amasaza g'omwaka guno,
16: Esebo,
11: Buddu egenda kusisinka nani?
16: Gomba.
11: Bakuwe.
17: Wefunide obubonero kumi.
11: Obofunye kumi nao. Kumi. Kale, Kisitu.
7: Onsebo.
11: Tuli uwo. Wakirizo kusinzire kijja kijje. Mumpakaze zimwe za masaza kuzanya la quarter finals Busuju asambani
7: azanya Butamba.
11: Bakwe.
17: Wefuni de obubonero ukumi.
11: Tumwebaze. Kati kubyamu biwalese na mugongo nga bagamba bizibu wama bizibu atenga wazo balabu denoga wa bidite muba bibuzo bilyao. Wama yanukula kino baragenti abazindi batya buti ebintu bi. Bogerere yegenda kuzanyani ku quarter finals. Otabwe kumi. Bogerere ezanyani ku quarter finals amasaza.
8: Genda samba chabu.
11: Kasikati deno.
17: Okechudwako obubonero butano.
11: Bw'osinziira ne kigaana bw'obuwangula otwala kkumi, bwe kiwalira nga bwe kiwalidde tukuggyako butaano bwokka. Tumwebaze, obutaano bukujja mu buntu? Tebukujja mu buntu, ogenda gattawo. Bano bakuleezeemu katono ejja basanga. Wama Ssentongo, tuzzeewo omulimi w'ekindi atali muvubi. Bediyo n'omusana gugifiiriddeko buviizi. Sano gwo mubi nnyo. Wamma Ssentongo, gwe namba nnya. Kyaggwe egenda kuzanyani ku quarter finals z'amasaza ga Buganda?
8: Nakusamba Kyaddondo.
17: Okechuddwako obubonero butaano.
11: Neeguli. Mukulu ani Ssentongo? Toba mu Kyaggwe. Nga n'emupiweewa mu yekyamaani w'olukiiko sikukyaggwe egenda mawogola.
15: Luno lwe lutuuka
17: olutuuka yiwawo omubiri.
18: Ne tuyingira olutuuka yiwawo omubiri ne ntandika ne
16: Kazibwe Beeka.
18: Omuzindalo gukubeere kumpi sebo, togutya
16: esebo.
18: Egugu. Ani kapteni wa Express FC gwe twogerera?
16: Kinyinze.
5: Ogukubye kumpaji.
18: Wano waliwo Wakayima bannaye. Okay. Nabula. Oyo si mulala ni Mathias Kigunya. Wali omuwuliddeko? Netugende wa?
7: Chisitu Edwin.
18: Ani kapteni wa AC Villa wetuogerera.
7: Anodi Odong. Nianza.
19: Ofunye obubonero busatu.
18: Netugende wa?
8: Tumewaza Steven.
18: Oyogera nyonga omukasu wa Biriji.
8: Nze tumewaza Steven.
18: Ani kapteni wa Vipers Soccer Club.
8: Milton Kalisa.
19: Ufunye obubonero busatu.
18: Netude wa
8: Sentongo twa.
18: Atani kapteni wa KCFC. Mutero muulire rudeyo. Toba bikoma Kampala.
8: Ayimbisiwe.
18: Ayimbisiwe.
5: Obukubye kumpaji.
18: Netude wa
16: Kazibwe Beka.
18: Onyumidwa bunyumirwa no wera bila tugwa dako. Oriye habati abati achaye. Omutegedde mgana wa?
8: Yes.
18: Netude wa
16: Kazibwe Beka.
18: Kazibwe Beka.
16: Yes.
18: Mpira wakati wa Kataka FC ne Bulu FC ogwazanyiddwa wike wedde mu liji. Wa wedde gutya.
16: Bulu yakubye 2-0.
5: Kubye kumpaji.
18: Oyita buyisi Wakayima. Ne wotawanika mukono. Oyita buyisi Wakayima. Eribo waleseyo ni wakulira.
8: Letu mewa ze Steven. Buli ya guangu dego za denya kwemu.
18: Yes.
19: Ha.
18: Netugende wa? Ofunye akabonero. Bango badolo ndabulonzo yise Wakayima.
8: Ayaza sebo.
18: Netude wa?
7: Chisitu Edri.
18: Ompira wakati wa Kataka FC ne Bulu FC ogo gwetwogeddeko. Gwazanyiddwa ku kisaawe ki?
7: Gwabadde Bukedi asio.
18: Ekyo nga kitundu.
7: Bukedi ya kusaawe kya kompleksi.

0: Kale, Kazibwe Baker.
1: Yes, sir.
0: Ekibuzo chigamba. Nto musambi glory chisure.
1: Yes, sir.
0: Glory chisure. Wamaza njira kilabu chuwano mu Uganda.
1: Chiganye.
0: Glory chisure.
2: Ogo, kubye kumpaji.
0: Sanja chiri hao chua rakata ama katika ekspresi. Zibu nye na kuzino vama. Enda chari inga katika katika awa ambye che chiri huo. Aha, tuliwani.
1: Chisitu Edri.
0: Ok. Omusa ambi goba ita Isaac. Gumpelemu. Gumpelemu. Azanyira kilabu chimuli ya Uganda.
1: Bullets.
0: Nenda.
2: Ogo, kubye kumpaji.
0: Gumpelemu. Aliku choto cha firao wati. Tuliwa.
1: Tumewaze Stephen.
0: Omusambi Muhammad Cheyune. Asambira kilabu chimuliji ya Uganda.
1: Entebe UPPC.
0: Nenda.
2: Ogo, kubye kumpaji.
0: Iji ya katangi kano wano. Alimuyuwala aho. Alimuyuwala. Ati, tuliwani.
3: Sentongo tuwa.
0: Sentongo. Vivuzo vyadda.
3: Neda sefu.
0: Kwa notu wago bawe vivuzo vyadda.
3: Sefu.
0: Elimu kasikije babuzo vyesi manjevi. Vyeru kumurenda. Chirana. Ngano kuzari waneta hata utanazari. Wabavivuza elimu kasikije. Na yeku mbaga. Eno njetuliko tubuza vya wiki wete uchitege. Wogena muka sikiri inde vye miaka jiri. Kubavi setting ane wanda. Neka kati kutubuza vya juu. Uchitege. Katuwa mechi buzo chichi. Atomu samigoba ita Derek vya wachwezi. Azanyira mukirabu chua numunda mugwanga. Derek vya wachwezi.
3: Mambira mkitara sefu.
0: Mbira sefu.
2: Ogo, kubye kumpaji.
0: Ina kade manjidi haba chwezi wa muhuli de ya kubye goresa tumuburu hao. Nga bataka taka. Tugeze wani. Ya wiki wiki.
1: Kazibe beka.
0: Kwa mabeka. Vibuza vyada.
1: Si vyada.
0: Si vyada. Kutuwa gani tubuze vyo mwelembe guo. Chitiketi.
1: Esebo.
0: Ati vyo uliane wali ngoli mkuka boda. Na ulianga babi somao. Echibuzo chigamba. Yes, muna Uganda Jamia Jimia Abdalla Muhammad azanya muzanyo ki Jimia Abdalla Muhammad azanya muzanyo ki
1: Gwasero
0: Nja
2: Ogo kubye kumpaji
0: waliwo wakaima towali muzanyi wa cricket era ye kapteni wa Baby Victoria Pals, timu ya bachale ya Eliwansoni yake 19. Nayo ndujuze badde mawulire. Kisitu.
1: Wanyise.
0: Nuhu badde, ya zanya muzanyo chi.
1: Muzanyo kwa bikonde.
0: Akwe.
1: Nianza si.
2: Oli musajja mekete. Ote kudogoni musajja.
0: Senior.
1: Tumewaze Stephen.
0: Tumewaze. Wamatumu. Ate yerona di Rugumayo. Muzanyi wa muzanyi chua ni Uganda. Rugumayo.
1: Zanyo kwa lagi besefu.
2: Ogo kubye kumpaji.
0: Na wakoze vya ntebeleza ya avu.
1: Ka wakaima. Basketball.
0: Neda bakujeka kabone romangu. Okuza abuza abantu. Sento, ngesanyu lorino linga wa denecho kudamu.
3: Aha, neba sewa.
0: Wasanyu kila muzindaru. Wamuzanyu wanku yoba gofu. Wakati wama sento, wawe nchima, techi nechicho chilangu. Omusajja goba ita, bamu ita Nyembo Fataki. Nyembo Fataki. Ye omumanyi de muzanyo chuwama. Azanya muzanyo.
3: Wakonde sebo.
0: Neda.
1: Wakaima waka genda kagendi basketball
0: wansero bakuwa
1: neanza se
2: enyonga da seba tono nako kanyakunde kabuni rokalamba
4: metugenda murutu nka wanga jia unorutu nka lukulete na kuongira mukumanji tukujeyo keri nge moto kabweri nyoru sozi neku saba okungira mujia kati wetu to wetuli
5: esalu uzisabie erache manyimu kama wakukwano kula wewane kubaba wanga jia
6: unowerutunga unutunga
5: wanga jia.
4: Ipichi jono ufuna tegenda kuko mya Uganda uka. Nirwa ndi utuka. Kari nunawechi te wanga jia tufurumamu ukone mubie mizanyo. Netuma nye wanga dioli manywe litambula. Ntandika nani?
1: Kazibwe beka.
4: Mwone robutano ndo wofuna na yika muka gena singole ma. Tewali wakaima. Kazibwe.
1: Manjisebo.
4: Mburira erimu kumanya. Goyu. Abado umukama wetolo. Ngeri nyeri ulitandikane enu kutake uwaka.
1: Kabamba iguru.
4: Kwado mkiswa otereze. Echimundo chua chitengende. Ngambi.
1: Seba.
4: Umanyo mutendela guno gogo chari kwa sirika obedu.
1: Seba.
4: Mbulire rinya. Erimu kumanya. Chitegeze rinya limu kumanya. Goyo abado mukama wetoro. Ngerinya rino mitandika nenu kutake. Waka. Waka.

0: Obye kumpaji.
1: Tekudua kwa bubonero butano.
2: Wano wabera uo kusomesa wamba wabere wa mgamba.
3: Abade mtufu muansa ina adionona. Obade ugamba kabamba.
2: Chuka ngu marizu. Ugatako bichi. Kabamba. Uba kabamba. Netugende wani.
3: Chisitu Edwin.
2: Chisitu. Chije.
3: Chije.
2: Gwembulira erinnya eritandika n'ennukuta ra oba ara ku mannya g'abadde omukama w'ettuulo. Ate nga gwe abadde mu munno.
3: Ebyaddala gaalugedde nange mbadde mmali kigwani.
0: Obukubye kumpaji.
2: Kati jjo. Kamu kagenda. Ni mukuru na kamu kagenze. Rukidi walioli ulideko.
3: Nyo. Mbaliwa nchiti wacha hawa ujasi. Zinyo. Rukidi wawo okuna.
2: Kaga mutemi owo kubili chiti wache. Netugende wa.
3: Tumwebaze Steven.
2: Baku muli ila no.
3: Esebo.
2: Tumwebaze.
3: Wanji sebo.
2: Wama. Nga kabaka wa Buganda bwayitibwa Ssaabasajja Kabaka. Ate ye omukama wa Tooro ayitibwa atya? Wa Buganda ayitibwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka. Ate wa Tooro.
3: Se bayitibwa Omukama.
2: Omukama. Kisitu yasazeewo kutere. Just kusomesa kisitu. Tewali yadde. Yes, okinyola mbunyoze rukira bashayija. Omukama. Omukama ali eri eno ye Kabaka. Rukira basayija ye Ssaabasajja. Netugende wa?
3: Sentongo twa.
2: Kwa semba yonkuwe?
3: Leta sebo.
2: Abafe, rukira basaija, omukama, oyo nyimba kabamba iguru, rukidi, owoku na, ya fudali ne miyake meka.
3: Asatu mwena.
1: Ofumbobi. Bijoji USA nita. Obubone robo tano. Obwe wangu nita.
4: Alright, shena mwenye katunyeze nyafama Radio Sapientia. Chitundu chisoka mwchitu wachitambo de. Tuagalo kwe wazamu enabali konga mjuhuliriza mwivali nyomu wivali redala. Abetuina mstudio zona kuwalero. Manyinti nyo wategede bulu njinyo. Tuina Ssentongo Twaha. Oyo na vachiji ndi. Tuina Tumwebaze Stevini. Vanna Mugongo. Tuina Chisitu Edwini. Vamisori. Saidi Zentebe yo. Nituwela ne Kaziwebeka. Abetuina mstudio zona kuwalero. Atengo na kulwe ncha semwogerere David weteketeke ovanna kaseke owagira Arsenal Uganda Cranes Mulumba Juma ovakansanga owagira Man United Vipers naye weteketeke alubo wa junior ovabusabala owagira Man United URA atene waswa po ovansambia owagira Man United Vipers mwe betulinzo na kulwe ncha katufune yabali ku masimu mutubulire abakulu bano ani go wagide kwabo betuli nabo mu studio zona ko lwalero. Hello.
5: Adorinjo sapiensi.
4: Sebo.
5: Sandejo adiokuweka umu.
4: Sebo sande.
5: Wagiroe wase noyo beka na yate kemwa mainete ya mkuru wasa chemba dembuza.
4: Sebo.
5: Mwemuna umuna maliza ofisa mkoso vanzi jaji. Anange mwendi.
4: Tujia kubulira. Hello.
6: Mulango.
4: Wanji nyavu.
6: Ono mama seba tomu wakitu wa Manchester United.
4: Nyavu.
6: Ndiku wa mani yoyo.
4: Okay.
6: Ayongere mani.
4: Alikuwa wagira wa mani. Hello.
6: Sebo
4: alikuliriza.
6: Namtachibulie mikadde wa mtisaje wa mzimu mpaji ya mtisaje wa Vilongo.
4: Sebo.
6: Yaliwe mwamani.
4: Yawagide kaziwe beka omwagizi wa Vila agambi yongera mwamani. Kamfune yonga babiri tugende ko mbulango wano ate komeo. Hello.
6: Ngo.
4: Ngi sebo.
6: Mkuwa sebo.
4: Ngi sebo we baloku.
6: Wanavela mikiaba mikiana.
4: Sebo mutiaba mikiana.
6: Mwasajia wase na wakuwezi.
4: Sibu.
6: Ya nangu koyo wase na kwenye fila. Yungiremu wa mani. Kucha asora.
4: Kazibwe beka kwa fira. Hello?
7: Hello?
4: Nisebo?
7: Masibiria weko wa sebo.
4: Sebo na ujeba leko sebo wale kuuliriza.
7: Hey, mbitu wa mkutari tu. Mamu wakizu wa kerisi. Mbitu kusaidi ya kisitu Edwin. Ayongere mungu.
4: Kisitu Edwin. Kale, wewe nyewe wali edala, agambi ya wagira kisitu Edwin, ayongere mwa amanyi. Kale, round ya soka wetu wetambude, kamfuna yomu ya katu yende mbulango. Hello?
7: Hello, Sapiencia.
4: Wanji mundai?
7: Ewa etu eriza.
4: Ewa lukuliriza.
7: Hello, Mujuni Saliba.
4: Mujuni Saliba.
7: Na sinzi dani, nansara. Nenze nangi ndikuwa seno ya yongiri mwa amanyi.
4: Kale, sebo. Kale wevali nyewevali dala baise kumukutu gunogwa WhatsApp unagambia thanks for the show ye Asumani ukuve chengira Mugongo kwe tulitu tumbo dee bongire mu amanyi kansala wasu wane timu yona yaka kensa mwevali kutuweleza nze mpagira wa Man United ne Vipers unagambia ye Chigongo Tone awagiro ya Vebulenga nese Guja Robert Chira agambia sentongo yongira mu amanyi kugwe kwa fira mwevali kuweleza katongole mama diebulera agambia wagira Beka kale kakensa katujua bulangu buno kambu bili busatu tuberenga tuingile chitundu ate echoku mitova kukuliza ya magesi
8: Erini mutaliku wayo, tele kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet. Usigarengo njimile vieneza nyo, awakali komo. We wande sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisacho, nevacho sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots. Budi duzanya, guwa mukisa mpia guwa kuangula. Toli inda, we wande sekati, we gata kubinyumu ya 22bet.ug. Betting wabulewe liyo buongo. Betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kute waguru.
9: Wakage makago ka, ngalanje ziru zeze ntufu. Kubanga lanji ziko loku singo kujuzi chisenge. Zitu lambika kungiri jitu tambuza mwoblamu. Engiri jitu lagamumu kwa ano kuna buchabwe tulota. Waliwo lanji zikakamu. Lanji zikuumea vilo uzo. Lanji ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makago gawulikike. Looza ku Plascon lanji ukulidwa kururuo. Plascon, color your world.

0: aine seka ya seka muwamba tomutunuri
1: sewe wamuita misa chisema kula
0: iba kuwa bubwene dobu
2: haa ujidu wako ufunye obubwene dobu tano ufunye obubwene dobu satu ufunye obubwene dobu satu
0: ee netugende wa
1: sento ngotua
0: nawe kula cheichimu otegama tu

0: Irene Namubiru.
1: Ofunye, obubonero busatu. Bila kudinike, dinike, dinike,
2: dinike, dinike,
1: dinike,
3: ladies and gentlemen,
4: kale tuba tugenze mu lutunko olwanvira ku ddigi obudde butambudde katwongeremu ku misinde tuvewa bwana Beka
5: wanjiseba
4: tuwa amanya amatuufu ag'omutendesi eyali atendeka Man Station ewedde
5: Sepu Guardiola, sala.
4: Makuwe.
1: Ufunye, obubone lo busatu.
4: Tulewa.
0: Kisitu Edwin.
4: Kisitu Edwin. Echivuzo chigamba. Ok. Omutende soyo. Omutende soyo. Ayugedu wako. Mumupia ya zanyako obanete. Niwa haba ya liasa, ya zanya koku mpira, ya liasa zanya mchitongo lechi.
0: Ya zanya koku mchitongo lechi huu utanyi.
4: Utanyi ya wawo.
0: Makati kati ya.
4: Olimu kweri paku mkwene ronene.
0: Wakaima?
4: Wali wakaima. Yes, wakaima wali.
0: Yes, sir.
4: Itambu wangu.
0: Yasamba nga defensive midfield.
4: Bakuwe. Akavuni.
0: Tumai waze Steven.
4: Kale. Akavuni la akafunye. Tuli watu mwebasi.
0: Yes, sir.
4: Tujuki za yo klabu sibili zoko mutende soyo ziyazanyira kumubisera. Weyalinga acha asamba mupia.
0: Yasambi lako klabu ya Barcelona. Ne klabu ya Malaga.
4: Nida.
6: Ogukubye kumpaji.
4: Adegu wa Man City. Ugoze vi ewa masentongo.
0: Wakaima.
4: Hii.
0: Yasambi la timu yamu ya FC Barcelona.
4: Ah, akamba kakutio kose.
1: Ha, ojidwa ko, akabonero kamu.
4: Mdua alu.
0: Mwansi.
4: Akamuka genze. Tukubuza kilabu sipi. Barcelona, Brescia, AS Roma, Dorada C, Al Ahli, Kiliwan, Sentong. Kali kabaddeka mukatwala busatu. Tujukize timu z'omanyo mutende soyo Joseph Seb Guardiola ziyali atendeseeko.
0: Kuliko Bayern Munich, Barcelona, ni Man City.
4: Kuwo busatu.
1: Ufunye, obubonero busatu.
4: Tuli wa Beka.
5: Esewa.
4: Beka mpozi ligwa nti Beka laze uwa.
5: Abubakari.
4: Abubakari.
5: Esewa.
4: Ugovugira ku stage chi kagende kate.
5: Bajita luze boda boda stage.
4: Luze.
5: Esewa.
4: Gwete ya manye.
5: Sili chia machi ya mani
4: jari. Ugoli wa defense. Pate kamwe njegere. Gwa defense.
5: Sili na chifo.
4: Wale manyi gwate kamumu jegere
5: mwezi mwese yo sinze
4: erando za asula na chechi jegere
5: nere rafu takete kwa
4: na umutia
5: mzivu nyo
4: mzivu yaani ya manyagi
5: ba mwita katongo li Fred
4: yowe chijegere
5: uwe chijegere uyo
4: mwimu akukola
5: akukola
4: na mwumusima
5: batu byanjiza amate nga tebalina siti
4: ko ye abera yetavuga ye abera mukuwa gikabijegere mukuru katongole gwe balogu kati ye
0: yetavuga ye banne
5: naku
0: kana balabye naku babaza kuno ya matanga
4: stage mbotu zilivuga mukuru katongole omunda bila
5: esebo
4: nomugandi avuge ye alime ku kabya banne maziga kati byo yanukula kino ekibuuzo
5: esef
4: tujukire klabu ya Arsenal ekikopo kya Premier League ya Sony wedde yakiwangulira ku bonero bumeka wamma
5: kinana mbutano
4: bakuwe
5: yanza sef
1: ufunye obubonero busatu
4: kisitu
0: once
4: Arsenal yabakuru abo yali emaze emyaka emekange ekikopo tekiwangulira ke kya Premier League era yali yakoma mwaka ki

0: waliwo referee yaganibwa okulamula empaka za World Cup yali nzaalwa ya nsi ki mu mpaka ezo Beka zaayogeddeko ezaali mu America, Mexico ne Canada.
1: Nzaalwa ya Somali.
2: Ofunye obubonero busatu.
0: Tugende wa?
1: Tumewaze Steven.
0: Steven.
1: Yesebo.
0: Tuwe ensonga ya mulemesa okulamula mpaka zino. Uyu gwebogeddeko defa y'okuva mu ggwanga lya Somalia. Ensonga ki?
1: Steven, ensonga ya mulemesa omusajja oyo America tekkiriza bantu ba Al-Shabaab kubanga bayingira mu ggwanga lyabwe ate nga Somalia ekolagana n'aba Al-Shabaab.
2: Ofunye obubonero busatu.
0: Nensembayo ne?
3: Sentongo twa.
0: Tujukiza amannya oba erinnya lya Defalone eyagaanibwa okuyingira America mu mpaka zino.
3: Abdu Karim Wahab.
4: Obwo kubye kumpaji.
1: Yali Umar Altan. Nayanza.
5: Gwe otuwadde g'abasiraamu gonna tulondeko ettuufu enkoko y'omukyalo enaako okulimira mu kibuga ku luno buuze tenako okulima abantu bali batya amaanyi gwe ne watuukako ne kufa ino ku luli kiri kitya yogerera ku muzinda kuba naani asinga okukutiisa kuba ono gwe gusoose n'oli gwe gusoose kizito kisitu yabaddengawo ate tatuuka nko kufa ino nga ayongeddeku gwe tonnayongerako kale kakati tugenze mu kutegula ekibimba bwana Beka wano bw'okkiriza okutegula ekibimba ofuna obubonero kkumi bwe kigaana bakugyako butaano tegedde yenkola yaawo kati mbuuza gwona ategula totegule

0: ulizisathenda munyakazanye sinya kufama radio sapiencia inkuruze ya magazi
1: naye banange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mumutere ko radio sapiencia
0: tenda munyakazanye sinya kufama inkuruze ya magazi akatimba kedye misanyo akatimba kedye misanyo kano kikatimba kedye misanyo kusawilo waluri wa suridwa kweto rolo vuna kuruna kini za tubi kutuseko akatimba kedye misanyo kakutusi wako kampuni ya betting ngazi eye 22 bet bubu sibaka sente sibaka katakuruma betting itakiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano

Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magesi. Fuchenda mwenye katanya sinya fama.

0: Tebale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkulu se ya magesi tuenda munyaka tunyese nyafama
2: o mwana nasanga kukuli yongo sanga nasanga kasimu kasamu sanga kukuli yongo
1: radio sapiensia.

0: Chenda mnyaka tuinze nyafama. Radio Sapiencia, inkuruze ya magezi, msulo yu mziki nilie mzanyo. Mkwani liza munanga, uliriza, yonajyo sinzi lukutu uliriza. Uibari nyebari lidala. Udachika muenda, ezaka itakusawa msambu kwetumbi, na kuzo mwezi munana, mwezi kwa September. Mwaka bili abili mokago na kuruwa kubidi. Mkwani liza mkwano, wabari kubayo, ene program damwesubi chikute. Zeni nansera, lukwa lukobu, ngobia juni ya mzikuru wa karike. Mtele debubia, neba nange na buo, mazo kuterera, mamagwe, tuge na kutandikira uo, katekano. Na inge enteka teka za kakensa wabie mzanyo, zijidua kaka uo, naku wajyo, zijidua kaka uo, naku wajyo. Balaza, ilando uzabakuru mwaba ulite, ingili jibafafa ganyemo. Kale no, naku uruare loku uroku bilingi naku zomwezi munana, mkuru semo gerere, David, kuvena kaseke, mwagizi wase, no the Gunners, Nkubi, ne Uganda Cranes, ila, ate tujja ku ne Murumba Juma okuva Kansanga nga ono muwagizi wa timu ya Manchester y'ekibugwe Daudi Mufufu simanyi kati bwawulira era ne wana wagira Vipers ate ne Lubuwa Junior ono ava Busabala awagira naye Man U nga mukuru Daudi Mufufu nga wana wagirira URA AFC ono wa timu St. Helena ate ne mulongo wa Swapo Vensambia era mwagizi wa Man U era nga ne wano mwagizi wa Vipers kale no lwaleero tulindiridde ne bagenda okubeera mu kakensa w'ebyemizannyo weewaawo musomesa nja kukusaba otuwe essaala yaffe eggulawo tutandike weewaawo
1: Mulinya ebya patu nelia amani ya moyo mtukivu.
0: Amina.
1: Ayi mukama Katonda tukugulumiza era tukutendereza tukusinza era kusamu ekitiibwa tukwebaza nnyo olw'obulungi omukama n'ekisaana ky'okwagala kwo n'obusaasizi bwo. Tukwebaza ayi mukama ku lw'ekyo kino kyetuwadde kujja maaso g'okuweereza. Tukwebaza olw'abawuliriza bonna mukama abatamba naffe bulijjo n'abo n'abatalitsa omulundi waabwe ogusooka. Mukama tukwebaza ku by'ogenda okukola. Mufe, yuguru mizeli yore kichitwa chino wizali. Tukwe bazai mkama kule vijokola, atena yona akola. Tunda fomeza abu likantero msasisi. Tungiro kujama soko na mutima gumenye se, era kwetu wasisa. Baibuli ya gama antoka ya. Wetu ya mkama angatuku sabotu sasile, msonyo we. Orutali butoki wa fenukami rozo, migambo, mikolwa. Aine mbuta kola. Kama tisasi ni mkama sumiwe. Wagu tusinze nyo. Nyo. Tusonyiwe tunazo nungusaigwa mwana wa Yesu Kristu. Mwakozo wa febutuwa. Kutu maamuleko ulichibicho na uliwono wani na utalibu tokirivu. Tujuze ayo kama yomu tokirivu. Na wasuweza edda mbalanzi. Elamu yowe liomulanzi. Nchavantu wana wale juzi kwa. Na fetu kusalamu kama utujuze. Maniko, sende kama mtu wakilivu mkama nefana sa njiza wicha. Mwe mtu wakilivu tukua niza oje mfuge. Oje mfuge tulunga miyo tukulebe ulambike. Tujie kovu na funo kovu na otulo. Mambaza amani. Walubu gaya avu wanayi mwe mtu wakilivu. Walubu na funo wanda. Walubu otulo ayi mwe mtu wakilivu. Tukua ngele sari eno. Eitilo chino. Programu eno. Waliza buna tumakusinge tumakua ngele. Mwana mtu wakili tukule nyumba, tukule msulo vyo. Mwana mtu wakili vwa mwana mfe. Kola makago mfe. Mwana mwa kimbiri ya fe. Doze mbigambo ya fe. Mwana mtu wakili vwa mwa. Wotali. Mwana mtu wakili vwa mwana kola kwa fe. Newo. Mwana mizika. Yangu mtu wakili vwa mwana mbistani kuwanga ichawa andikiwa. Mwana wangu la suwa mani suwa vwinza. Nekuwa mwana mtu wakili vwa. Yana hizo ili ingesu sebi nasa mwana maso kamwe. Yangu, wabisano sebi na. Tuwangu ukuwe ilagwe. Yana bisano kenye bisano ke. Agazibuga sano kebuna gabi chike. Mite wanajo na. Yisano ke.

0: kaya daftari gabatiyo vya jirini wakiru salafi na malaika wa mulilo malaika wa yambi malaika wa winza wa manyakuwa wa jiri wa mkulu wa fuzi unatubaniza musalafi tuyamba otuwa anilo tuku umotu taase kusakira atuwaniza nye watu wa nagulu wa kubo mulo kwa mda badwe pia mtoki medikita mtoki livu franso waso mtoki livu toni ya mzuwe buze mtoki livu data yazifa mtoki livu yafiwe kila mani na katonda mtoki livu mtoki murita na wala wana wani doa kubo mulo kwa tubaniza musalafi ya fenu utuoleza musalafi ya usakiri utuwanya kutalo atea mtoki yuso mkumi wa katonda tuangilo kuro musalafi kwezi kisto kutai kila wewe kwa ikulo kubela fenu kama kutuwetu wale fineri ya fena wa kibu na kumusale no kutuwetu mwole wale wazi gafe msituza yudu sapeni sabali za bu na saigwezu hii kakulukuta kulukuta kulukuta saigwezu hii kakulukuta nini gawini itu kukina wa chigamba chivire kwa msaigwa msaigwa yezu kujike kwa uli za bu na na ina iwa sabi na makaga na makaga wu na jivaya li kumilimu kukulukuta kuhike omula wuleko watu ula msaigwezu kutuogelele. Msaigwezu kulenda gano yu kuligo na yu kwe mune isina. Msaigwezu kusumule yu li msibe. Msaigwa yezu. Uwe tumorole. Studio za yu disapinsa zuna. Na wuliza na jivali yeyo. Hai mkama. Uwe maanyi gafe. Uwe muruani wafe. Ate uwe buyambi wafe. Natumisabi yunga tuweba za. Natuta mwenye singa manya gonati mwenye ulividi kwenama yu natumati yesu kusumukama. Erinya ya Yesu Kristo mkama wafe. Ayi Mikaeli omutoki kusa malaika. Tuzivile mutatu wana master. Yambo kuwa ni mtu kujia mula vestano watima. Tukisalanga tukwe sengeleza katonda mfoge. Yana mugabo jiri omuguru. Stani malaika wanababi. Awasas lewe ndeyo mwusi. Kuzikize nyo jaba mtu. Kula wenza wali katonda. Masukize mwilo kutazikira. Mutima kwa Yesu Kristo mtukufu ddala. Omutima gwa nyaffe mali obutaliko bbala. Mujulizi wa Yesu Kristo bali mukulu.
1: Mutusabire.
0: Omusaayi gwa Yesu Kristo gwa bukuumi. Ate omusalaba gwa Yesu Kristo gwa obuwanguzi. Gwa bulesitaani na
1: bulesitaani.
0: Amin. Kusawa yi mukama tuwe ngukole biya unyi soo. Sini yetenga lechitiwa gizu nesu. Zimahira zaka na kena bolokola. Ayi mukama. Otuwe tuwole. Wagwe maanyi gafe. Mwenye liya pati. Elia amwana liya amwana mtuki.
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuze ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
3: Muno monsi tulina abantu ba bika bibiri era abakwata makubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu programu ey'abawanguzi. Ddamu essuubi, ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu, omugumu okukira olwazi kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo, eri amakaago n'emirimu gyo. Mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya Yesu oli muwanguzi. Kyenda mu nnyakatonnyeze nnyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi.